0: بنتی گزار اس نبیدن کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی جلد سے جلد فاؤن ہندوستانی ریڈیو کا ممبر بنے او رو کو بھی بنائے یارو, آپ کو تو ڈھیر سارے فائدہ ہی فائدہ ہے. سینٹ ہے وہ او کون سے ایک کاراوک ٹیم کاراوک سنکلپیہ اپگریخت میت ہیل فیل امروپرز این امروپسترز دی اوک می ڈون میت اونس کاراوک ٹیم. We hebben een paar keer al opgetreden hoor. En volg onze social media's. Dan gaat u zeker zien en horen waar we binnenkort voor u gaan optreden. En er wordt achter de gordijnen veel gewerkt hier omtrent. Dus binnenkort gaat u zeer zeker wat van ons horen. Jo abhi aakar is chota sa mota sa jo faun hindustani radio ka parivar bante ja rahe hai, aap bhi aakar usme shamil ho sakte hai. Aapko let hona hai sirf en het bahut hi saste daam mein aap faun hindustani radio ka member ban sakte hai aur aapko to ढेर सारे फायदा ही फायदा है. सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें op 07-365-22-47 tijdens kantooruren van maandag tot vrijdag. Dan wordt u automatisch verbonden naar onze teamleider Maestro, the one and the only Johnny number one. Bhai Roy Suruj Bali se aap iske bare mein aage baatcheet kar sakte ho. آپ بھی جلد سے جلد فاؤن ہندوستانی ریڈیو کا ممبر بنے اور رو کو بھی بنائے. ایونٹ فن ہارت ویلکم. فرق کے مطابق کچھ نئے نئے نغمے ہمارے پروگرام میں آپ سنیے. ڈائریکٹ فرام دا بالی ووڈ فلم انڈسٹری ایک زبردست سانگ ہے جو کچھ دن بعد مہان گائک جوبین نوتیال جی نے گایا تھا. مہان لیکھک منوج من منتشیر جی کا لکھا ہوا یہ اتی سندر بیان اور گریٹ میوزک ڈائریکٹر راکی شیو جی کا بنایا ہوا یہ بیوٹیفل دھن. اور شروتاؤں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گانا تو ہلچل ہنگامہ مچا دیا ہمارے دنیا بھر پہ. اگر میں یہ کلپ کو دیکھوں فیو اپنا اسکرین پہ جو میں دیکھتا ہوں تو 1,3 miljard keer bekeken en geluisterd. En dat is bijzonder veel voor een Indiaas Bollywood artiest. Aap kalpana kijiye ki na ki 1,4 miljoen hai bhai ki 1,3 miljard. Dus meer dan 1,000 miljoen keer bekeken. Ja, dat is zeker een applausje waard voor maestro Jubin Nautial. Aur ye nagma main aap sabhi ko sunane wala hoon. Aap log to jante hain ye zabardast nagma ko ki hum nawa mere na antay chale. Special aap sabhi priye shrotaon ke naam. Remember saathiyo 1,3 miljard is veel.
1: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम. क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है. ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी.